la der vo a la cha cha cha cha cha la la la la la la la la la la la cha ha da la da go da go cha wo cha ga la de la cha bo de cha ga la ba da la cha cha ga da chi de ga ni de ga de ga la de cha cha cha ba da go da da cha cha la ba cha ga la cha cha ba da cha ba da cha ba da cha